Biz glanu hæra því æsaks og tæsintja das Jesus kér. Hefi Jesus umsorgan og kóri sér, oh yes he cares, I know he cares. Og ja, han hefur umsorgan, jeg veit han hefur umsorgan.

0: Gjester okkar Johan Simonsen, han og familien Byggo I Høyvåg. Johan, hjertelig velkommen til sendet, ja?
1: Takk for det.
0: Johan, skulle vi teka et lært?
1: Ja.
0: Hvorfor lært du også det? Ja, torst.
1: Vi kunne teka et lært av det som fløvene, som heter Everlasting.

0: Gjester dere Johan Simonsen, han og familien bygger i Høyvåg. Johan, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Takk for det.
0: Johan, skulle vi til teka et lært?
1: Ja.
0: Hvorfor lært du også det? Jeg tror det.
1: Vi kan teka et lært av det som fløvene, som heter Everlasting.

Infektionen attor. Hon äter Susan Eriksson och ur Svörige, men bor nu i Norge. Da hon var nu köra gammel datton och slärt i hötte diktoi. Det förde vissar att hon miste sjonerna. Laknane visste inte hva de hette måtte kommast av, men måtte bara sanna att hon var blind. För jag åkte henne köpte mamman henne en harmoniko. Susan greier såleis fra. Ja, jeg hei evnen jeg spela, og mamma ville at jeg skulle hava okkur så tekast vi. Det en øyelig smaito til en om badne, brottelig jeg ikke kunne suttje. Men jeg vant i å harmonikene, og som tøyen tjekk, gjørtes det rettelig og donalig. Badnastjødna. Hun gjørte så mye donalig at hun var bøyen å spille mange steger. Med en annen spalt i svenske utvarspen, og en hørt være som en badnastjødna, jeg vant en ekv, og harmonikene var en god viner fyre med. Men de dømte vel at folk gleddes om tonleikjen som er spalte, sier Susan. Nøytjan år vi ångkar i sjåen. Susan spalte nekva sin harmoniko, men vi åren hun fikk hun ser eisen familie. Hun fikk bøten, og løyve tjekk sinna gongt. Jeg var blind i nøytjan år, og ein hårdt vant i emme vitt. Men sjølvande sakna jeg ikke kunne suttje, og jeg hoksa jeg om alt det og jeg kunne gjørst om sjånen hei vir i lege. Så jeg kvalgte stidla jeg meg framanfyr sjåntjena og bea. Jeg sier, kære god, kanst du gjøre det så at jeg fai korsk mine bøtten og bile, så la som æra mamma gjøre? Jeg tror jeg god, og tror jeg at han kunde svära bönmöjnare, säger hon. Att slä, och så gör det slöst. Efter att såsan är i bygge, huxar han inte så näkv om bönarsvär. Men en av två dagar skötne kom hon att uppleva näka som fick avlägingar för all löv hennare. Sagt väror är flest och olyckorna hända i heimen. Jeg opplevde en av lukkulige olukk. Jeg glei av gulven og fikk et hardt slæ i høtte. Det som søgjen i hendet var, at jeg fikk sjånen atter. Hoksa ter, etter nøytjan åren i myskre, fikk jeg slæ, og så kjørtes ljøst. Ta skilti jeg, gosse store god sier Susan. Missnøytar. Laknane stærfest og søttne at det hever en bløra som trusht og en nerv, og det var årsøkken til at hun ikke så i nøytjan år. Hetta hadde det ikke seg fyrst. Håast disse fråløyke oppliving gjørde Susan Rios evnes missnøytare 40 år gammel. Jeg miste siste munna, og da var jeg bænt ut av gøten i Karlstad at kjøpe amfetamin. Jeg brukte mer og mer rusevne, og at enda tok og myndelækene i bøttene fra meg. Da brukte jeg opp at det mer rusevne. For jeg gjør en lenge søv og stotta, fikk jeg at enda noen løyve å komme inn av evangeliesentret. Nå jeg våren frelst, og god gonger vi mer. Harmonika. Men du saknar harmonikna hera sentrenon. Ja, jeg hei vilje yngst at jeg høtta en harmonika Østerbo, ena knappa harmonika. Vi tjava så gavar andakter her, begge morgon og kvöld, jeg kjente jeg kokkadeltene av framhalsskolen av Østerbo og trives så ser jeg vel, sier Susan Eriksson, som var blind, men som nå ser.

drömme. Ja, drömme. Jesus, inne i dina närvaro. Här och i kyrkan likva. Min sal, hon tyster så att det är alltid inte ut. Och om jag kan komma tattar jag på att det. Så dotchi, tack mig. Tack mig, Jesus. Kött. Arren är glad med att det är fortapter. Du menkan hever sinne mot vittleleiten med at jeg hever ikke tørvå at bæra min kross. Jeg må bæra vita hos jeg kan bia. Du i andre troen min, hun blokkerar vegen. Og ikke du så særlig er det bort, men det vil jeg ikke gjøre i det. Hjelp meg Jesus. Frelst meg fra synd som jeg helst var borte. Drep meg vi gaskotøyne og bråde djøknene min blindleika. For jeg vet at I know till I'm dead. Jeg vet at om jeg, eller inntil jeg deg, så kan jeg ikke leve hvor jeg. Jeg må bare vite hvordan jeg skal bli at jeg må enda tråden. Hon blockerar vegen. Syn i leie. Ja, det ja, en kjøtt omsetning, men hon sier så helt ofentlig enn jeg går sier mer. Og igjen den dagen her. Jeg hadde et arm vi for å komme til prate, og i det jeg vil vi svimne av sånn sen, som vi for å gjøre ting som vi ikke har gjort før, og til å ta aktuelle evner opp. Så för att höra Matt Redman synja Bowing Down.

Jeg skal søtja tykkun atter og hjärsta tykkar skal gledast. Johannes 16, 22. Sanneliga, han skal koma atter. Og ta i hans ser okkun og vid søtja han vir gledjen stor. Og hvor en fagna var funder. Men hetta lyfte vir eisne dagliga oppfyllt og annan nått. Nøyer og ikke herri okkara, åpenberer seg atter fri okkun og mengan hått, medan han fostrar okkun opp. Han fyrgav okkun eina fyr sindri okkara, og han kjemir atter og atter til okkara vi nøye, ta i sindina nudjon voldur okkun sorg. Han hefur åpenbera fyri okkun, hjarstala gods, og ta i alid okkara og tokka hansara byrja svujtja, kjemir han til okkara atter og sier, frier vir vittikun, ta gleis hjarst okkara. Elska og mine, alla skikningar okkara og i forstuinne er opp hantur og panutja noai i framtuinne. Hefur Jesus vir vi okkun avur, skal han visselja koma atter til okkara. Rokna ikkje underfotla röntur tuinar i farnon tuion som deigar og nygrunar, men som er så, som er lagt ur hjørna, og atter skal reisa seg i Europa, jeg skal suttja tikkun atter. Kjennes myrst i salene, tog Jesus i okkun ikkje så nær som han var fyrr. Let i okkun ikkje gjerast motleis. Han vir ikkje landje bursdur. Føtur hansara er som hintana, og han vir sjåter. Let i okkun tog frua og glede okkun, tog han hefur sagt vi okkun, eisne fyrr nøytuina, jeg skal suttja tikkun atter.